Blestemul comorii, de Emilia Plugaru. Tiț e o cârtiță. Tița e prietena lui. Tiț cu Tița locuiesc împreună într-o casă frumoasă de la marginea câmpiei. Au o grădină îngrijită, hambarele sunt mereu pline, nu duc grija zilei de mâine, de aceea nu prea le pasă, ba chiar nici nu vor să audă de vecini. Cel mai apropiat vecin le este un iepuraș piciznic, care aleargă toată ziulica, fără rost. Când acesta îl salută, Tiț cu Tița nici măcar nu privesc în direcția lui. De când cu seceta însă, cârtițele se gândesc că nu e bine să umble cu nasul pe sus. Hei! Le bate la ușă într-o zi iepurașul. Veniți pe toloacă! Ne adunăm să vedem cum ne descurcăm pe vreme de secetă. Și iată-i pe toți acolo unde de obicei e veselie și voie bună. De data asta e doar tristețe. Prima vorbește găinușa. Dacă arșița va continua, zice ea, vom fi nevoiți să ne căutăm un alt loc de trai. Adevărat, e de acord iepurașul. Fără o foiță de varză, fără apă, fără un firicel de iarbă, nu e chip să trăiești. Dar unde să ne ducem? Își scoate botișorul din vizuină, șoricelul Kitz. Aici e casa noastră. Și Kitz se retrage, căci pe câmpie e prea cald. Asta e, intervine bursucul. Nu avem unde să ne ducem. Nimeni nu ne așteaptă cu colaci în coadă. Trebuie să găsim comoara, să dezlegăm blestemul. Comoara? Șoptește găinușa. Eu una nu mai cred în comori. E doar o legendă, o poveste. Ba nu, se ridică în picioare bursucul. Comoara există. O știu de la bunica. Iar ea de la străbunica. Pe vremea străbunicii mele a mai fost o asemenea secetă. Au căutat comoara și au găsit-o. Altceva că nu au știut cum să o împartă. Din pricina asta, comoara s-a ascuns în pământul câmpiei și trebuie să o căutăm. Când o vom găsi? Când o vom împărți, frățește? Strigă Kitz entuziasmat. Se va întâmpla o minune. Ce fel de minune? Vor țâșni zvoarele, vor curge pârâiașele, va înverzi și va înflori câmpia. Dacă vreți să știți, noi, șoriceii, de mult căutăm comoara. Și ați găsit-o? De aceea sunteți atât de bogați? Râde pe sub nas și pe sub mustăți Tiț. Nu-ți bate joc, se supără șoricelul. Te rog să-mi vorbești frumos. Pe vreme de secetă suntem toți la fel. Apoi de supărat ce e nu mai vrea să participe la discuție. Toți îl privesc dojenitor pe Tiț. Dar lui Tiț nu-i pasă. Nu-i pasă de șoricei, nu-i pasă de iepurași. Un singur lucru îl preocupă. E secetă și dacă aceasta va dura, într-o bună zi ar putea să moară de foame. Așa ceva nu va permite să se întâmple. Câmpia fierbe de căldură și liniștea care se lasă e apăsătoare. Fiecare e doar cu gândul său trist. Eu presupun, sparge tăcerea iepurașul, că cineva o fi găsit de mult comoara și o ține ascunsă. Gândiți-vă singuri! Nu e ușor să găsești o comoară și să o împarți cu altcineva. Ia stai un pic, se repede brusc cârtițoiul spre iepuraș. Nu cumva dumneata ești acela? Recunoaște! Unde ai ascuns comoara? Și Tiț îl scutură de blăniță pe bietul urecheat. Liniștiți-vă, îi desparte bursucul. Ați înnebunit? Comoara strălucește ca soarele. Nu am văzut niciun soare coborât pe pământ. Asta înseamnă că nimeni nu a găsit-o. Animăluțele privesc cerul. Prin împrejurimi plouă, la ei niciun strop. Câmpia e blestemată de o comoară care așteaptă să fie găsită și împărțită cinstit. Până atunci, izvoarele seacă, ploaia îi ocolește, grădinile li se ofilesc, trag foame
sete și în toate nopțile visează că el a găsit comoara. Și nici unul nu e convins că dacă ar găsi-o, ar împărți-o fără regrete cu prietenii săi.

La treabă, primul își ia lopățica bursucul și începe să sape. Cârtița și cârtițoiul sunt cei mai buni săpători. Muncesc cu râvnă și speră să dea primii de comoară. Iepurașul și găinușa abia se zgrepșenează pământul. Uite-te la el, zice cârtița privind în direcția iepurașului. Nu-i arde de muncă. Un leneș, o putoare. Dacă găsesc comoara, nu am de gând să o împart cu deal de el. Tare mă tem, răspunde Tiț, că nu o să găsim nimic și că degeaba facem bătături. Comoara de mult stă în cocioaba lui Urechilă. Atunci ce așteptăm? Să-i cotrobăim prin casă, cât mai iute, să nu pierdem timpul. Și în timp ce ceilalți trudesc, Tiț cu Tița răscolesc de zor în căsuța iepurașului. Bineînțeles că nu au găsit nimic. Oare cum arată blestemata aia de comoară, întreabă într-o zi cârtițoiul. Cum, se dă cu părerea iepurașul. Probabil că e o moviliță de morcovi, de aur, care strălucește ca soarele. Altfel nici nu are cum să fie. Oftează el. Aș da toate comorile din lume doar pentru o foiță de varză. Toate. Se gândesc cârtițele. Nu am căutat bine. Să mai încercăm. Dar nici de asta dată nu au avut parte de noroc. În schimb, în loc de comoară, în magazia urecheatului dau de o moviliță de morcovi adevărați. Să-i luăm, zice Tiț. E secetă. Tot mai bine decât nimic. Ne vor prinde bine. Iute, cară totul în propria magazie. Apoi aleargă la casa găinușei. Nici aici nu dau de urma comorii, găsesc însă doar câteva săculețe cu grăunțe și nițică făină. E mare jale pe câmpie, de parcă nu ar fi de ajuns seceta abătută peste ei. Acum cineva le mai și fură ultima bucățică de pâine. Ziceam că dau comoara pe o foiță de varză, plânge iepurașul. Acum aș fi fericit să am măcar o fărâmă de morcov. Mi-au luat totul, totul. Dacă prin hoțul, strigă găinușa, îi ciugulesc ochii, îi scot dinții, îi tai labele, să nu mai fure. Oare cum o să fii să fii hoț? Se întrebă iepurașul. Am impresia că nu e ușor. Eu, de exemplu, nu aș avea curajul să fur. A fura, zice întristat bursucul, nu e un curaj. E o nelegiuire, o crimă. Îl vom găsi pe tâlhar, îl vom pedepsi, dar mai întâi să găsim comoara. Și iarăși caută, și iarăși cârtița și cârtițoiul sunt cei mai buni săpători. Ei sapă adânc sub pământ și nimeni nu știe că de fapt aceștia pregătesc un beci în care vor aduna bunurile furate. Găinușa, iepurașul și șoricelul sunt slăiți de puteri. Doar bursucul își mai păstrează din forță. Vom găsi comoara, îi îmbărbătează el. Promit, vă dau cuvântul meu de cinste. Dar în loc de comoară, săpând, bursucul dă de o șuviță de apă. Șuvița parcă atât și aștepta să fie găsită și eliberată. Limpede, cristalină, apa țâșnește la suprafață și jumătate de câmpie e acoperită de o ploaie de stropi. Apă! Strigă animăluțele. Avem apă! Suntem salvați! Dacă avem apă, dansează de bucurie găinușa, înseamnă că vom mai avea și roadă. Voi avea varză, țopăie de sculț, doar în chiloței iepurașul. Poate aceasta e comoara? Rămâne pe gânduri bursucul. Nici vorbă, nu e de acord șoricelul. Comoara pe care o căutăm e din aur curat și strălucește ca soarele. Totuși, hotărăște bursucul, trebuie să încetăm căutările. E timpul să ne îngrijim de grădini. Și doar Tița cu Tița continuă să sape. Ha, ha, ha, râd ei cu poftă. Ăia vor avea roadă, noi beciuri pline. Să mai săpăm un beci. Vremea trece și lumea uită de comoară.
dar nu uită de hoț și nici hoțul de ei. În fiecare noapte, cineva le face mari stricăciuri prin grădini. Nimeni nu-l poate prinde pe tâlhar. Eu zic că hoțul nu e de pe la noi, se dă cu părerea iepurașul. Nu are cum să fie de-al nostru. Iar eu zic, ba chiar sunt convins că nemernicul e de pe aici. Îl fixează cu privirea cârtițoiul. Străin sau ba, îl vom prinde oricum, e hotărât bursucul. Ai auzit? Întreabă Tiț Petița. Îl vor prinde. Pe cine? Pe hoț! Tiț șoptește Tița. Nu mi-arde de asta. Privește acolo. Unde? În colț. Am găsit-o când săpam. O ulcică? Ce-o fi în ea? Nu știu, dar mi-e frică dacă e o ulcică din aia, cu un vrăjitor rău înăuntru. Am pățit-o, îți dai seama? Trebuie să o deschidem. Tiț, mi-e teamă. Dar să fur nu te temi? Tiț, adu lopata, iute. Și Tiț izbește cu putere în ulcică. Comoara? Strigă într-un glas cele două cârtițe și beciul se luminează de parcă soarele ar fi coborât pe pământ.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Am găsit comoara! Sară în sus de bucurie Tiț. În fața lor, printre cioburi, stă Dita mai bolovanul de aur. Tița! Strigă Tiț. Aurul ăsta ne ajunge să trăim până la adânci bătrâneți, fără să fim nevoiți să furăm. Tița, suntem bogați, foarte bogați. Nu degeaba ziceam mereu că Dumnezeu dă noroc doar celor isteți și deștepți. Ce noroc! Tiț, oftează Tița, nu putem folosi comoara. De ce? Fiindcă imediat ce o vom scoate la suprafață, va lumina ca un soare și toată lumea va afla că am găsit-o. Da, stă pe gânduri cârtițoiul, ai dreptate. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Știi ceva? Nu o putem folosi pe câmpia noastră, dar pe altă câmpie? Ce vrei să zici? Vreau să zic că vom săpa un tunel până trecem de hotar. Apoi scoatem aurul și îl folosim fără frică. Ești nemaipomenit, Tiț. Vezi ce înseamnă să fii deștept? Și Tiț cu Tița se apucă de săpat. O vreme nimeni nu-i vede. Nu știe, nu aude nimic de ei. Cum crezi, întreabă Tița după mai multe săptămâni de muncă, am trecut de hotar? Nu știu, Tiț. Eu însă cred că da. Aduc omoara. Ieșim. Priviți! Strigă iepurașul și alergă cât îi țin piciorușele. Au găsit comoara! Comoara! Strălucește ca soarele! Mare sărbătoare! Toată lumea îi îmbrățișează pe Tiț și pe Tița, iar ei se neacă de necaz. Până să treacă de hotarul câmpiei, rămăseseră doar câțiva pași. Iar acum, zice fericit bursucul, e timpul să împărțim comoara. Însă cum să împarți egal un bolovan de aur? Nimeni nu știe. Se sfătuiesc, se ceartă, se iau la bătaie. Iar se sfătuiesc, iar se ceartă, iar se iau la bătaie. Și cât se ceartă și cât se bat, puțin câte puțin, bolovanul de aur își pierde din strălucire. Ca soarele care apune. Apoi, sub privirile nedumerite ale celor adunați, aurul se preface într-un simplu bolovan de pământ, după care dispare. Da, oftează bursucul, comoara nu ne aparține. Ea aparține pământului. Pământul însă ne hrănește, ne adapă și, de fapt, el ne este comoara. În anii cu secetă, trăitorii câmpiei își aduc aminte de blestemul comorii. În anii cei buni, cineva le strică și le fură semănăturile. Hoțul încă nu e prins. Bursucul bănuiește cine e, dar un proverb zice, hoțul nu e hoț până nu e prins. Trebuie să avem răbdare, se gândește bursucul. Ulcica nu merge prea des la apă.

0: This is Radio Foibi. You are listening to the Romanian program.
1: Parabolele Domnului Hristos de Ellen White. Capitolul 8. Comoara ascunsă. Subcapitolul: În căutarea comorii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiul nostru. Noi trebuie să ne instruim copiii în adevărurile cuprinse în el. Cuvântul lui Dumnezeu este o comoară nesecată. Însă oamenii dau greș în găsirea acestei comori, pentru că nu o caută până când o găsesc. Foarte mulți se mulțumesc numai cu presupuneri în legătură cu adevărul. Ei se mulțumesc cu o lucrare superficială, considerând că au tot ceea ce este esențial. Ei iau de bine spusele altora ca fiind adevăruri, fiind prea leneși ca să depună ei însiși o muncă neobosită și sârguincioasă, activitate înfățișată în pildă prin răscolirea țarinei pentru găsirea comorii ascunse. Născocirile omenești nu sunt numai nevrednice de încredere, dar sunt și primejdioase mântuirii, căci ele așează pe om în locul unde ar trebui să fie Dumnezeu. Ei pun spusele oamenilor acolo unde ar trebui să fie numai așa, zice Domnul. Domnul Hristos este adevărul. Cuvintele sale sunt adevăr și ele au o mai profundă însemnătate decât se pare la prima vedere. Toate cuvintele Domnului Hristos au o valoare ce trece dincolo de modesta lor înfățișare. Mintea care este înviorată de Duhul Sfânt va discerne valoarea acestor cuvinte. Ea va înțelege prețioasele nestemate ale adevărului, chiar dacă acestea sunt comori ascunse. Teoriile și speculațiile omenești nu vor conduce niciodată la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Cei care presupun că înțeleg filozofia, gândesc că explicațiile lor sunt necesare pentru a deschide comorile cunoașterii cuvântului, spre a împiedica astfel pătrunderea ereziilor în biserică. Dar tocmai aceste explicații au fost cele care au adus în biserică teorii false și erezie. Oamenii au depus eforturi disperate pentru a explica pasajele pe care ei le considerau a fi mai greu de înțeles din Sfintele Scripturi. Dar prea adesea, eforturile lor n-au făcut decât să întunece ceea ce ei au încercat să clarifice. Prima

Preoții și fariseii credeau că fac lucruri mari ca învățători ai legii, punând interpretarea lor mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos le-a spus: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 24. El i-a acuzat de vina de a da învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Găsim din nou scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetul 7. Deși ei se considerau învățători ai cuvântului lui Dumnezeu, ei nu erau împlinitori ai acestui cuvânt. Satana le-a orbit ochii ca să nu vadă adevărata lui importanță. Aceasta este și astăzi lucrarea multora. Multe biserici sunt vinovate de acest păcat. Există primejdia, marea primejdie, ca așa zis și înțelepți de astăzi, să repete experiența învățătorilor iudei. Ei interpretează în mod greșit cuvântul lui Dumnezeu și, ca urmare, multe suflete sunt în confuzie și învăluite în întuneric, din cauza greșitei lor concepții cu privire la adevărul divin. Sfânta Scriptură nu trebuie citită la lumina palidă, confuză a tradiției și speculațiilor omenești. Cum am încercat să luminăm soarele cu o torță, tot așa ar fi să încercăm a explica Scripturile prin tradiție sau închipuiri omenești. Cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu nu are nevoie de lumina tremurândă a unei torțe pământene pentru a face vizibilă slava sa. Scriptura are lumină în ea însăși, slava descoperită a lui Dumnezeu, și alături de ea, orice altă lumină pălește. Dar trebuie să se facă un studiu stăruitor și o cercetare atentă. O înțelegere clară și profundă a adevărului nu va fi niciodată răsplata celui leneș. Nici o binecuvântare pământească nu se poate obține fără eforturi stăruitoare, pline de răbdare și perseverență. Dacă unii au acces în afaceri, ei trebuie să aibă voința de muncă și credința de a privi spre rezultate. Noi nu putem aștepta să obținem cunoștințe spirituale fără o muncă asiduă. Aceia care doresc să găsească comorile adevărului trebuie să sape pentru ele așa cum minerul sapă după comorile ascunse în pământ. O lucrare făcută cu inima pe jumătate, cu indiferență, nu va da rezultate. Atât pentru cei în vârstă, cât și pentru cei tineri, este necesar ca nu numai să citim cuvântul lui Dumnezeu, ci să și îl studiem cu toată inima, rugându-ne și căutând adevărul ca pe o comoară ascunsă. Cei care vor face astfel vor fi răsplătiți, căci Domnul Hristos le va lumina înțelegerea.

Mântuirea noastră depinde de cunoașterea adevărului cuprins în Sfânta Scriptură. Este voia lui Dumnezeu ca noi să avem acest adevăr. Cercetați-o! Cercetați Biblia cea prețioasă cu inimi flămânde. Să explorăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum minerul scotocește pământul ca să găsească filoanele de aur. Niciodată nu trebuie să abandonăm această cercetare, până când nu ne-am asigurat legătura noastră cu Dumnezeu și până ce n-am ajuns să cunoaștem care este voia sa cu privire la noi. Domnul Hristos a declarat: și orice veți face în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetele 13 și 14. Oamenii religioși și de talent ajung să aibă o viziune a realităților veșnice, dar adesea ei dau greș în a le înțelege, pentru că lucrările care se văd eclipsează slava celor care nu se văd. Cel care va căuta un succes, comoara ascunsă, trebuie să aibă idealuri, o viziune mai înaltă decât lucrurile pământești. Sentimentele sale și toate talentele, darurile sale, trebuie consacrate căutării acestei comori. Neascultarea a închis ușa unei vaste cunoștințe care putea fi dobândită prin Sfânta Scriptură. Înțelegerea înseamnă ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură nu trebuie adaptată în așa fel ca să satisfacă prejudecățile și preferințele oamenilor. Ea poate fi înțeleasă numai de către aceea care în umilință caută să cunoască adevărul și să-l trăiască. Poate că te întrebi, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pentru aceasta, trebuie să lepezi opiniile tale preconcepute și ideile tale moștenite sau cultivate. Să le lepezi la poarta începutului cercetărilor tale. Dacă cercetezi scripturile numai pentru a-ți susține propriile păreri, nu vei ajunge niciodată la cunoașterea adevărului. Cercetează însă scripturile pentru a cunoaște ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă cercetând scripturile ajungi să te convingi, dacă ajungi să-ți dai seama că părerile tale nu sunt în armonie cu adevărul, nu suci adevărul pentru a-l face să se potrivească ideilor tale, ci primește lumina ce ți-a fost dată. Deschide-ți mintea și inima ca să poți privi și pricepe lucrurile minunate ale cuvântului lui Dumnezeu.

Credința în Domnul Hristos ca răscumpărător al lumii cere acceptarea unei minți iluminate și controlate de o inimă care poate discerne și aprecia valoarea comorii cerești. Această credință este nedespărțită de pocăință și de transformarea caracterului. A avea credință înseamnă a găsi și a accepta comoara Evangheliei cu toate îndatoririle cerute de ea. Domnul Hristos a spus: dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Stă scris în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetul 3. El poate presupune acel om sau imagina, dar fără ochiul credinței nu poate vedea acest tezaur. Domnul Hristos și-a dat viața ca să ne asigure această neprețuită comoară, dar fără nașterea din nou prin credință în sângele său, nu poate fi iertarea păcatelor, nici o comoară fără sufletul pierdut în păcat. Noi avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt pentru a putea înțelege adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Lucrurile cele plăcute din natură nu pot fi văzute până când soarele, împrăștiind întunericul, nu le inundă cu lumina lui. Tot astfel, comorile cuvântului lui Dumnezeu nu sunt apreciate până când ele nu sunt scoase la iveală de către razele strălucitoare ale adevăratului soare al neprihănirii, adică Domnul Hristos. Duhul Sfânt, trimis din ceruri prin bunăvoința iubirii infinite, ia lucrurile lui Dumnezeu și le descoperă fiecărui suflet care are credință în Domnul Hristos. Prin puterea sa, adevărurile vitale de care depinde mântuirea sunt întipărite în minte, iar calea vieții este făcută așa de clară încât nimeni nu poate greși. Studiind Scripturile, noi trebuie să ne rugăm ca lumina Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu să strălucească asupra cuvântului, ca noi să putem vedea și aprecia comorile lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze, citind din Sfânta Scriptură și găsind adevăratele comori ale lui Dumnezeu. Răsplata cercetării. Nimeni să nu se gândească că nu mai are nimic de învățat. Profunzimea minții omenești poate fi măsurată. Operele scriitorilor omenești pot fi cunoscute în întregime, dar zborul celei mai înalte, mai profunde și mai întinse imaginații omenești nu poate cuprinde întreaga cunoștință de Dumnezeu. Dincolo de ceea ce putem noi înțelege, se întinde infinitul. Noi n-am văzut decât licăririle slavei divine și ale cunoștinței și înțelepciunii nemărginite. Noi nu am lucrat, ca să zicem așa, numai la suprafața minei, în timp ce minerul bogat în aur se află în adâncime, ca răsplata aceluia care va săpa până ce-l va găsi. Uneltele trebuie să pătrundă în adânc și tot mai adânc în mină și rezultatul va fi comoara cea prețioasă. Printr-o adevărată credință, cunoștința divină va fi împărtășită celui credincios, devenind cunoștința omului. Nimeni nu poate cerceta Scripturile în Spiritul lui Hristos fără ca să fie răsplătit.

0: mântuirii, a întrupării Domnului Hristos, jertfa sa ispășitoare, nu vor mai fi așa de vagi, de neînțelese, așa cum sunt acum pentru mintea noastră. Ele nu numai că vor fi mai bine înțelese, dar vor fi mai mult și mai mult apreciate. În rugăciunea sa înălțată Tatălui, Domnul Hristos a dat lumii o lecție care ar trebui să fie întipărită în mintea și în sufletul nostru. El a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Găsim scris în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Aceasta este adevărata educație creștină. Ea transmite putere, cunoașterea din experiență a lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos pe care l-a trimis El, transformă pe păcătos după chipul lui Dumnezeu. El dă omului stăpânire de sine, aducând fiecare impuls și orice patimă a firii decăzute sub controlul înaltelor facultăți ale unei minți sfințite. Ea face pe posesorul ei un fiu al lui Dumnezeu și un moștenitor al cerului. Ea îl aduce în comuniune cu înțelepciunea cerului infinit și deschide înaintea lui comorile bogate ale universului. Aceasta este cunoștința care se obține prin cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Iar această comoară poate fi găsită de sufletul credincios care este gata să dea totul pentru a o avea. Dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, a spus împăratul Solomon, cel mai înțelept om din lume, în cartea pe care el a scris-o, cartea Proverbe, capitolul 2, versetele 3 la 5.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare.